0: जैसे एक मासूम बच्चा कहना ते यही बनेगा पत्थर दी तरह कुछ भी नहीं सुनाई देंदा पेस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा चल भी नहीं सकदा कुछ पकड़ भी नहीं सकदा बोल भी नहीं सकदा कोई भी बोध नहीं इसनो इते गोद इच इंज पे है जिमें एक पत्थर लेकिन पत्थर दे ए उम्मीद नहीं कीती जा सकदी कि कदी ये चलेगा कदी ये दामन पकड़ेगा कदी लग बले बोलेगा बच्चे ने स्वासे गोदे च रखे और ममता नाल रखे है आशा जुड़ी हुई है उम्मीद जुड़ी है आज नहीं ते कल चलेगा चलो आज नहीं ते कल बोलेगा आज नहीं ते कल सुनेगा आज नहीं ते कल इसनु असलियत दिखाई देगी सत्संग दे जो सत्संगी बैठे होंदे ने गुरु इसे ढंग नाल बर्दाश्त करदा है चलो कोई गल नहीं आज चलना नहीं आया कल चल लेंगे आज वेखना नहीं आया कल वेख लेंगे आज सुनना नहीं आया कल सुन लेंगे अवतारी पुरुष इना सत्संगियों नु इस ढंग नाल बर्दाश्त कर देने और अवतारी पुरुष इस ढंग दी उम्मीद उना नाल जोड़ देने इस शब्द दे अर्थ कीते ने महान दार्शनिक फिलोसफर वक्त दे गुरवाणी दे टीकाकार भाई साहब भाई गुरदास अपने आलमाना ढंग नाल इंज खोल देने देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए हे प्रभु तैनू देख सका मेरे को लखा नहीं ने कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए मैं सुन सका मेरे को सरवन नहीं ने और तेरे कन्ना तक मैं बोल पहुंचा सका मेरे को जबान भी नहीं है तीसरी पंक्ति बड़ी बाकमाल गल कर देने भाई साहब मन में गुरमत गुरमत में ना मन नेचल होए कैसे उन मन लेवलाई है हे गुरु जो तेरी सोचनी है जो तेरी मत है वो मैनू कबूल नहीं है जो मेरी सोचनी है जो मेरी मत है वो तेनू कबूल नहीं तो संबंध किस तरह जुड़े है रिश्ता किवें जुड़े है एक बच्चे दी सोचनी नाल एक 70 साल का बुढ़ा सहमत हो गया है इसनू बुढ़ा आखण की लोड़ नहीं है भी बच्चा है पर एक 4 साल का बच्चा 81 साल दे बुजुर्ग और महान तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी संत नाल सहमत हो गया है इसनू 4 साल का बच्चा आखण की लोड़ नहीं है ये बुजुर्ग है उच्चे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकता है जो उच्चा है छोटे सहमत हो सकता है जो छोटा है धन गुरु अंगद देव जी ने इसनु बड़ा सोना खोलिया नाल इयाने दोस्ती वड्डा रु सोनियो पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थो अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती अपने तो छोटे नाल भी नहीं हो सकती ये दोस्ती पानी दी लकीर होवेगी इधर लकीर कड्डी इधर मिट गई 81 साल दे बिरद दा 5 साल दे मासूम बच्चे नाल ममता दा संबंध हो सकदा है दादे पोते दा संबंध हो सकदा है मित्रता नहीं है दोस्ती नहीं है दोस्ती ते समतल ते हुंदी है बराबरी दे तल ते हुंदी है विचारां दी सांझ तो क्या 80 साल दा बुढ़ा ये 4-5 साल दे बच्चे दे विचारां नाल सहमत होवेगा अगर हो गया तो इसनु बुजुर्ग कहण दी लोड़ भी नहीं ये बच्चा है क्या ये बच्चा 70-80 साल दे इस बुजुर्ग दे विचारां नाल सोचणी नाल तर्जे जिंदगी नाल सहमत होवेगा कतई नहीं अगर सहमत हो गया तो बच्चा बच्चा नहीं ये बुजुर्ग है दोस्ती समतल ते हुंदी है बराबरी दे तल ते हुंदी है अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया सियाणा सहमत हो गया तो इसनु सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है और एक महान सियाणे नाल दार्शनिक नाल ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इसनु मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं सियाणा हो गया सूझवान हो गया तल सम हो गया बराबर हो गया भाई साहब कहंदे मन में गुरमत गुरमत में ना मन ने चल होए कैसे उन मन ले उलाइए جو میری مت ہے گرو تینو قبول نہیں، جو تیری سوچنی ہے مینو قبول نہیں۔ تیری سوچنی دے پرماتما ہے، میری سوچنی دے پدارتھ نے۔ تیری سوچنی دے رام ہے، میری سوچنی دے کام ہے۔ تیری سوچنی دے نرنکار ہے، میری سوچنی دے اہنکار ہے۔ میری سوچنی نال تو سہمت نہیں، تیری سوچنی نال میں سہمت نہیں، تو رشتہ کس طرح جڑے؟ میں نیڑے کس طرح آوا؟ من میں گرمت، گرمت میں نہ من، نیچل ہوئے کیسے ان من لیول آئیے، انگ انگ بھنگ رنگ روپ کل ہین دین، کیسے بو نائک کی نائکا کہائیے۔ بھائی سب کے انگ انگ ٹوٹے ہیں، نہ میرے کول ہاتھ نے، نہ میرے کول پیر نے، نہ میرے کول اکھاں نے، نہ میرے کول کن ہے، نہ میرے کول رسنا ہے، نہ میرے کول سوچنی ہے۔ ہے گرو میں تو پتھر دا پتھر، بالکل پتھر دا پتھر۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے نے، چلنا آ گیا ہے پربھو، مینو خوشی ہوئی ہے، پر چلنا آیا جس نے آج ہی چلنا سیکھا ہے، تو کتنا کہ چلے گا؟ ایک قدم گرے گا، لازمی گرے گا۔ اس واسطے فریاد کر دینے ستگر، تو میرا ہاتھ پکڑ، تو میری انگل پکڑ۔ بھوج بل بیر برہم سکھ ساگر، گرت پرت گہے لے ہو انگوریا۔ ایک قدم پٹن دی تے آپ محنت کرنی پیندی ہے، ایک قدم چلن دی تے آپ سمرتھا جٹانی پیندی ہے۔ کہنن اتنی سمرتھا کوئی جٹا لوے تو بان پکڑ لیندا ہے پرماتما، بان پکڑ لیندا ہے گرو، اور پھر ساری لمبی واٹ طے ہو جاندی ہے سہارے نال، ایشوری جو ہے سہارے نال۔ تھوڑی جیاں جھلک دکھائی دیتی ہے، تھوڑی جیاں، تو یہ مہان جھلک نو بھی ویکھ سکے گا۔ تھوڑی جیاں جھلک کی ہی اپنے اوگن دکھائی دین لگ پینے، ایک جھلک ہے، پہلا پرکاش کی ہے۔ اپنیاں کمزوریاں دکھائی دے جانا، بڑے تو بڑے بلوان منک، سیانے منک، کدی انہاں نو اپنے اوگن نہیں دکھائی دیتے، اور کدی انہاں نے اپنی کمزوریاں نو قبول بھی نہیں کیتا۔ دکھائی دین تے قبول کرن، کدی کوئی گناہ گار نہیں کہندا کہ میں گناہ گار ہاں، نہ گناہ دکھائی دین دے نے، نہ گناہ نو امند ہے۔ اج تک عدالتاں دے جتنے قاتل پیش ہوئے، جتنے چور ڈکیت پیش ہوئے، کسی نے بھی نہیں آکھیا اسی قتل کیتا ہے، گناہ کیتا ہے، گناہ کیتے ہوئے قبول ہی نہیں، گناہ گناہ دکھائی نہیں دیندا۔ اور گناہ کدھرے روز دی کرت بن جائے تو گناہ دھندا بن جاندا ہے، گناہ گناہ نہیں رہ جاندا، پاپ دھندا بن جاندا ہے، پاپ پاپ نہیں دکھائی دیندا۔ کمزوری اگر کرت بن گئی ہے تو پھر کمزوری دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ یہ تو کرت ہے، یہ تو دھندا ہے۔ دھندا تے دھندا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوندا ہے پاپ دھندا بن جاندا ہے، گناہ دھندا بن جاندا ہے، دنیا بھر دا انرتھ دھندا بن جاندا ہے، تو پھر دھندا دکھائی دیندا ہے، گناہ نہیں دکھائی دیندا۔ کرت دکھائی دیندی ہے، پاپ نہیں دیندا۔ جب کرت ہی دکھائی دے رہی ہے، سارے گناہ دھندا دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ منکھ ہن گناہ نو کس طرح دیکھے گا، کس ڈنگ نال دیکھے گا؟ اگر اپنی کمزوری دکھائی دین لگ پئی ہے، اپنے اوگن دکھائی دین لگ پینے ہیں، ایک پہلی جھلک ملی ہے، دوسری جھلک پربھو دے گن دکھائی دین گے۔ اپنا گناہ دکھائی دین لگ پیا ہے، پرماتما دا پن پرتاپ دکھائی دے گا۔ اپنی کمزوری دکھائی دین لگ پئی ہے، پرماتما دی پرم شکتی دکھائی دین لگ پے گی، کتائی نہیں اس نو شکتی دکھائی دین لگ دے گی، چاہے کتنی شکتی دی پوجا کر لوے اور دنیا کر دیے، شکتی دی پاشک بن دیے، شکتی دی پوجا کر دیے، اسے نو اس شکتی دی جھلک پیندی ہے جس نو پہلے سب تو اپنی کمزوری دی جھلک پیندی ہے، جس نو اپنی کمزوری نہیں دکھائی دیتی انہوں پربھو دی شکتی کتھے، جس نو اپنے گناہ نہیں دکھائی دیتے اس نو پرماتما دا پن پرتاپ کتھے، جس نو اجے اندھیرا ہی نہیں دکھائی دیندا او چاننے نو ویکھن وچ کس طرح سمرتھ ہوے گا؟ کتھا ہی نہیں. ایک ڈاکٹر پرسن ہو جاندا ہے جس نے اکھاں دا آپریشن کیتا ہے, پٹی کھولی ہے مریض دی, تے اونوں کہندا آہستہ آہستہ اکھاں کھول. جیسے وہ اکھاں کھولدا ہے تو ڈاکٹر پوچھدا ہے کچھ دکھائی دیتا؟ کہندا ہاں اندھیرا اندھیرا. ڈارک روم دے چا کر اکھاں اس دیاں کھولیاں گئیاں نے, پٹی کھولی گئی ہے, چاروں پاسے کالے پڑدے نے. کہندا اندھیرا. ڈاکٹر کہندا کامیاب ہویا آپریشن, اندھیرا دکھائی دے رہا ہے, ہن تینوں روشنی بھی دکھائی دے گی. اندھے نو اندھیرا بھی نہیں دکھائی دیندا, اندھے نو کچھ بھی بودھ نہیں, جنم دے اندھے نو کچھ بھی پتا نہیں کہ اندھیرا کی ہوندا ہے, اس دی واسطوکتا کی ہوندی ہے. عام دنیا تے ایسا کہندا ہی ہے کہ اندھے دی دنیا چ اندھیرا ہے, کتئی اندھیرا نے اس نو اندھیرے دا بھی بودھ نہیں ہے. اس نے کدی اندھیرا بھی نہیں دیکھا. جس نے کدی اپنی کمزوری نہیں دیکھی انہیں پرماتما دی شکتی کتھے؟ کہندے نے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج ایک دن پرسن ہوئے بھائی صاحب بھائی نند لال تھے, کہنے لگے تسی مینوں بہت اچھے اور پیارے لگ دے ہو, تھوڑی سیوا تے پرسن, تسی کچھ مانگ لو. جد کوئی بہت پیارا لگے, بہت چنگا لگے, بغل گیر کرن نو جی کرے, پھر کوئی اور کرن نو بھی جی کرتا ہے, اس تو نچھاور ہون نو بھی جی کرتا ہے, اس تو صدقے ہون نو بھی جی کرتا ہے. ستگر کہندے تینو کچھ دینا چاہندے ہیں, تیری خوشی لینی ہے, منگ. اس ربی شاعر نے جو ستگر دی سنگت کردیاں کردیاں اگمی جھلکاں ویکھن دے سمرتھ ہو چکیا سی, ہتھ جوڑ کے بینتی کردا ہے, منگ منگدا ہے, یا الہی چشمے بینا اے بیدے در سرم از عشق سودا اے بیدے. اے میرے گرو, اج اتنی پرسنتا دے گھر دے چ آئے ہو, مینوں موقع دیتا ہے, منگو. تو او اکھاں دے جڑیاں تینو ویکھ سکن, تیرا جلوہ ویکھ سکن, تیرا روپ ویکھ سکن, تیرا رنگ ویکھ سکن, انہاں اکھاں نے بہت کچھ دیکھا ہے, اجے اس جھلک نو نہیں ویکھیا جنوں ویکھن تو بعد کچھ ہور ویکھن دی تمنا رہی نہیں جاندی. تو سہجے سہجے جس دن پرماتما دکھائی دے جاندا ہے, پرماتما سنائی دیندا ہے, پرماتما سوچ منڈل دے چا جاندا ہے, او منک بھار منتل تے بالغ ہو جاندا ہے, بزرگ ہو جاندا ہے. سدگر اے بزرگی ساریاں دی جھولی چ پاون تاکہ سارے پورن پرخ کہلا سکن, ہر انسان مکمل ہووے, ہر پرش پورن ہووے.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Radio Station 1550 AM Gurbani Segment Tuhade Tak. Swargwasi Sardar Ajit Singh Di Baad, Swargwasi Mata Surinder Kaur Baad Di Yaad De Vich 1550 AM Ton Gurbani Prachar Kita Janda Hai. 1550 Radio De Utte Gurbani De Kise Bhi Program Nu Sponsor Karan Vaste 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.
3: Family Care Pharmacy
4: پورے BC وچ homeopathic دوائیاں چ نمبر 1
3: انہاں کولوں تسی ہر طرح دے وائٹامن سپلیمنٹس ہربلز اتے homeopathic پروڈکٹس لے سکدے ہو
4: ہر طرح دے نیچرل ہیلتھ پروڈکٹس کمپریشن سٹاکنگز آرتھوپی پروڈکٹس وی لے سکدے ہو
3: ہن موبیلٹی ایڈ رینٹ جا بائی وی کر سکدے ہو
4: فری بلسٹر پیکنگ تے ڈیلیوری دے نال نال ہر طرح دے گورنمنٹ تے پرائیویٹ کلیمز وی لیندے ہن
5: 3 لوکیشنز ٹو سرو یو سری ڈیلٹا اینڈ وائٹ راک
3: جا کال کرن @604-581-1900